bästa med. Inte gal. Inte gal. Inte gal om jag. Inte gal om jag. Inte gal om jag. Inte gal om jag.